0: Ankaira, Mugira Murian Kongi.
1: Ankaira,
0: Mugira Murian Kongi.
1: Ankaira,
0: Mugira Murian Kongi.
1: Ankaira,
0: Mugira Murian Kongi. Ankaira, Mugira Murian Kongi.
1: Ankaira,
0: Mugira Murian Kongi. Ankaira, Mugira Murian Kongi. Bara bara bara bara bara bara bara bara bara bara bara bara bara bara bara bara bara bara bara bara bara bara bara bara bara bara bara bara bara bara bara bara bara bara bara bara bara bara bara bara bara bara bara bara bara bara bara bara bara bara bara bara bara bara bara bara bara bara bara bara bara bara bara bara bara bara bara bara bara bara bara bara bara bara bara bara bara bara bara bara bara bara bara bara bara bara bara bara bara bara bara bara bara bara bara bara bara bara bara bara bara bara bara bara bara bara bara bara bara bara bara bara bara bara bara bara bara bara bara bara bara bara bara bara bara bara bara bara bara bara bara bara bara bara bara bara bara bara bara bara bara bara bara bara bara bara bara bara bara bara bara bara bara bara bara bara bara bara bara bara bara bara bara bara bara bara bara bara bara bara bara bara bara bara bara bara bara bara bara bara bara bara bara bara bara bara bara bara bara bara bara b

Ayan. Mada da ilung kamam, mada da dandan igam, iri da kayu kenau. Kayu kenau.